salam alaykoum mbokk Gambia, ñu ngi nuyu ku nekk ci yeen ci touram ak ci santom, di leen wax dal leen ak jamm ci seen programme Stop Suffering. Mu doon programme bi nga xamantene universal mo leen ko andil pour képp ku nekk di jankontel jafé jafé ci biir dundam, jafé jafé ci biir njabotam, jafé jafé ci biir neegu seyam, jafé jafé yi nga xamantene nit ki mom lay jankontel té dem na ak mom fu nekk. Waye ba légui gisagul changes, gisagul wergu yaram wala sopité ci biir dundam. Kon mbokk yi dal leen ak jamm ci programme bi, et comme niñ koy faral di défé, di ngeen dégg ay CD manam ay testimony ay nit yo xamantene bala ñu tek sen tank universal jot nañ dundu lu metti, jankontel nañ lu tar ci sen biir dundu, waye tay ji yalla suñu borom muccel na leen. Kon yow mi nga xamantene yaangi déglu, yaangi jankontel lolu, ñu ngi lay wax nga déglu fi bu baax li nga xamantene mom la yalla defal ñenen, et yalla limu defal ñooñu dana la ko defal tamit. Waye bala lolu danañ dem déglu fukki mandarga yu woné ku rap japp. Waxtu bi nga xamantene rap mi ngi ci sa biir dundu.